0: na de me pesa me kana se on se me oyela ya friend stopper e ya nwanwade ne nsanchirene a enye easy eno ana captain smart enam so ama mpeja abana
1: problem
0: so atase ye etunzu utie me a
1: okay
0: shia mi se se ya na me kase nyame die no nyam se onye se de otie no family number is
2: Me wa atenka sunsun tin nyanka tiebi se metu ana maide about tin pa metu ana mo ba ye pe ipi oho wuru a oho a pe ne munse ewurade wa
0: o kwa mensa
2: ewurade wo ha si isa se mi hunu se wura ho ne munse yesu nfon ni pa boho mi abona seniyam na me hwe ba kuso tabita kum oso bo ho na me sidabi nyame ni pani
0: nyame ni pani yare no e ba oso no e ye akuma yare no
2: e pe sen fie num ana diabetes no
1: yin na ba solution fi.